kiba toko tuna angolu pe bolingono ezali wapi na kumelibanda konganga peko tato la ete nazali elembo ya angolu pe ya bolingona yo.

Kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa, kutirera kuwa

0: Papa, banoko, bakoko, na yuko hebi sabino mwa nazo kende mubembo musika.
1: Merci, nengo yuko hebi sabiso. Tozana eloko kopesa ete, menzambe, azala na ye ya pambola ye, ipa ya zo kende. Alo, fuka matu pambola.